0: Пульсуваем, атиполидуваем. Пульсуваем, атиполидуваем.
1: Заполнена.
2: Межі у калбу, добі у хіту.